Inyame kasa, lacha nyame kasa, etia nyame mesikasa, ye radikasa.